joya te cham yo wunche te wang a te wate mako wunche la te jam mo te kamin di el choko te chou loko u nun ka e ti mi si ban chel kan e malan wupon yo me ka o chodi apalo kira tata kena to du tye e tiaro memorite kreme virus kodi

dambile dulo ne fi vati katike bier bo la bo ro tonda de rap fm no kel wati cham pore man ni dol wax lam beri yo ayo yi modi wa ne kel de de ya ko ko do kar kar fat ko arma de tal tal bo gari ne di kiramo do mbawol to pierario avion mi che mi taro wal cham ko ne batti ko berni no do wax batta ko

yana ne poka che mar kono ki yana poka rabuti da yana ne kati mar wan kolo man ina kani bari ya ki piyara rega bi owa jani ya pen papi tiye no balo ore padano yo kache ki jore mo kere mo don o balo lo konfu makura kache ki yore konfu ne kache ki biya chara kache ki kwa padano ore mo papa ina le bagiro ma en tiye la mani pala ma ne blu niya country yes mp o cheke mene le yana cho kofo man kono bani yo kere ti bor kumete wa kibe ki karme ne mu yo mene ma kibere karme chibuna fud ma fud piya kichwala tiya mo kuchi

Mark ni pa mabsa ni ngamba ni ke mani ni chakini akitu bakwati ni mumani kivatas.

UTN mene timi yeni mun kan ke gani gani mai tie bad wal da ke boro karfa ga cewa mun marama fa wace motiedno ya James of course da yake mun mutena cewa mun marama dek motiedno amor Ricardo mai tie UTN mene ya timi tie ni ngo welcome back from a weekend car burning and weekend mama do lo yene ti joke ne magi no ngaka ti mugi ne pemiro gino tim kit man lego cha beru ke lego pau gere gino wajo ni iweho ti mugi ne pemi tim mai ti tim uwehe chao ke ni manuti ya bale roma